go piemo e wo tema port nu emu o enye tema port o se port ahodo ni na enye be bi enyo ma atumi fa e ba ni na no enye akwan ahodo asaye akwan ahodo e hu be yesi besiesi o besiesi ni na ave su dios wo biemu nso be bi biemu o na railways no so atumi link ni na se de be ye betu aboa na enye yetumi di ni o bebre na no atu afa railways no so atumi akoba bi o se ko and also be boy made you not to me akwene ni manyo me tumi akoyie wo man gogro ganemu enti abusua we ni nsema hodo e wo ho enu e chere ma mpeni akasa nra ewo 81st UN summit no ASEAN ye ma mpeni akasa pa o che se democracy ni nya dia wo se tumi ba se kabinem kabi nku a ehu be nya se tumi ma asum dwema pa ba krom asum dwe na che nso wo se tumi boa ne ne ye ye botom su tumi ye de na mebunu ne timamfo ina so asum dwo mo ewo sika fam ewo adwuma fam ewo nyoma hudo bebre no amu a eno so ebetu abo apa na woni mse tema heya miamia hudo bi ohonu mo a ene bebia na nka nyoma hudo bi a